0: fu to atwa owu a he de wo fu nyina ne wiase atwa sa enada no ene onyame e ka kire ne masɛ enya no kure
1: yes
0: owu echi hebrew e ka kire sɛ ye wo ade bi wo ho a ye friends atembu
1: yes
0: na atembu atembu no

0: show.
1: Yes.
0: Amen. What see? Papa no be woman.
1: Yes. Yes.
0: What the
1: yes. Yes.
0: Wamani o timi yu fri. When you was out me. O na me ba jo. Amu wa ba mumu. Na ne ya me ya wa so fu ni bi wa wa ma de dey. A so fu papa ma de da o. Omu so. Fi so kasa. Ya se skenti. Wa kasa ya se opa e japade nti. Wa kasa se. Bra, e ti ne ni pa ka
1: nti.
0: Na ti na mi asam
1: se. Asam.
0: Ti na me ne.
1: Ti na me ne.
0: Ti na mi asuma na na. Ka che Jeremia. Wa se kasa o ya kola. I'm not sure. My Bible, I can't carry.